0: Nej, 47.
1: Nej, 47 får det ikke.
0: Ingen, der har brug for noget søgsel.
1: Ja, det er det.